متلنگی هم مونه همون سبا بینه همون سکای کنه این متلنگی هم فیل Ai bo wa wa bona pele ona ke tlhala ka hore mang go khutla o tong petsa ke utlwe antle jwale wa hla mohala ha ha wa hlaka wa utlwa hetsa matsa matsa matsa matsa o khutla ka mono ka hore mang go khutla ga tla ukwa gona nye ya nye tlhaetse ke tsietsi ka